0: Pe voi în haiec
1: Iupa Chaiki Erbol.
2: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
3: Ma igual es guanches causa.